aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Yeah.

Asculți Eko. Eko FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Serviciul de publicitate EcoFM.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

ți le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Astăzi calendarul arată prima zi de școală. Da, ziua cunoștințelor, deci cu asta vreau să încep, prieteni, să felicit toți cei care pășesc pentru prima dată pragul universității sau pragul școlii, felicitări deosebite și desigur felicitările mele merg spre cei care pășesc nu pentru prima dată. Deci este bine să te ții de învățat, este bine să excelezi, este bine să te dezvolți, iar noi învățăm toată viața. Deci, școlarilor, studenților, felicitări la mai mult și la mai mare, succese mari, mari, mari. Prieteni, vă salut, Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, o nouă zi, începem împreună, deci am pregătit muzica bună care este nelipsită aici pe frecvențele noastre, am pregătit multă informație, eu zic să începem, eu zic să pornim la drum, ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Bună dimineața!

0: Da, prieteni, am ascultat DJ Bobo, Take Control, o piesă legendă, ca și superstarul nostru, regele Eurodance-ului DJ Bobo. Prieteni, ascultați Eco FM, haideți să vedem repede cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Prima zi de toamnă aduce ploi în nordul țării, în centru și sud va fi cer variabil potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 27 și plus 32 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va varia între 45 și 80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 31 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 32 de grade cu plus.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Pretând 23 de minute avem trecută peste ora 8, continuăm cu calendarul zilei de astăzi. Haideți să aflăm ce evenimente au marcat data de 1 septembrie pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: În 1689, Rusia le impunea o taxă bărbaților care purtau barbă. În 1901 începe construcția bursei din New York. În anul 1914, orașul rus Sankt Petersburg era rebotezat Petrograd. În 1916, Bulgaria declara război României. În 1918, trupele americane debarcau la Vladivostok, Siberia, unde aveau să staționeze până la 1920. În 1923, un cutremur cu magnitudinea de 7,9 devasta regiunile japoneze Tokyo și Yokohama, fiind raportate 142.000 de decese. În 1926, Turcia încuviința mariajele civile. Anul 1928, monarhia era instaurată în Albania, Ahmed Zogu proclamându-se rege. În 1938, Benito Mussolini anula drepturile civile ale italienilor evrei, iar în 1939, Germania nazistă invada Polonia, marcând începutul celor de-al doilea război mondial. În 1939, de asemenea, în contextul izbucnirii conflagrației mondiale, Elveția își declara neutralitatea, iar și tot în acest an, generalul George Marshall prelua conducerea forțelor armate ale SUA. În 1941, Germania nazistă le impunea evreilor să poarte steaua lui David de culoare galbenă pentru a fi mai ușor identificați. În 1946 era creată Agenția Austriacă de Presă, iar în 1955 era inaugurată Filarmonica din Cluj. Anul 1957 se năștea actrița Gloria Estefan, al cărei origini sunt cubaneze. În 1962, Națiunile Unite anunțau că populația planetei a atins pragul de 3 miliarde de persoane. Anul 1966, televiziunea color era introdusă în Canada, după Statele Unite și Japonia. În anul 1978, NBC TV transmitea ultimul episod al serialului Columbo cu regretatul Peter Falk în rol principal. 1985, o expediție americano-franceză localiza epava navei Titanic, care s-a scufundat în 1912. Anul 2006, Luxemburg devenea prima țară care făcea trecerea completă la televiziunea digitală. În anul 2015, Google își schimba logo-ul, prima modificare majoră din istoria sa. La final anul 2020, după aproape 6 luni în care au înregistrat pierderi uriașe din cauza pandemiei, restaurantele se redeschideau temporar în România. Prieteni, rămâneți alături de noi, ne reauzim după publicitatea.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Sunt arta ta.
1: Frecvența ta. Frecvența ta este eco.
2: Fălești 97,6 MHz.
3: Prieteni, 35 de minute trecute peste ora 8, vă spunem bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tradițional venim cu horoscopul pentru ziua de astăzi, deci începem cu zodia Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii analizează un subiect și găsesc o soluție ingenioasă în relație, este recomandat să nu pună prea multe întrebări. Taur, taurii se documentează atent și evită o greșeală costisitoare, partenerul le apreciază seriozitatea și atenția la detalii. Gemeni, pentru gemeni, întrebările potrivite aduc răspunsuri lămuritoare, mai ales la serviciu, este bine să nu șirosească energia în discuții inutile. Cea de-a patra zodie, Rac, racii se liniștesc datorită unei informații corecte care le oferă siguranță. Împărtășind-o în familie, reușesc să aducă pacea și calmul.
1: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco

nebunești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Vă cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat, dar ce

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Preda, 47 de minute trecute peste ora 8, continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leul, ei se bucură de succes datorită unei prezentări pregătite cu atenție în dragoste, trebuie să evite să domine discuțiile. Fecioară, fecioarele verifică detaliile și constată că intuiția lor a fost corectă. În cuplu, partenerul apreciază explicațiile clare. Balanță. Pentru balanță, informarea completă este esențială înaintea oricărei decizii. În relație, discuțiile deschise despre noile descoperiri aduc apropiere. Scorpionii caută adevărul și reușesc să-l descopere. Este important să-l folosească în mod înțelept, în plan personal. Prea multe întrebări pot crea tensiune.

Prietene, este ora 8:55 de minute. Continuăm horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetătorii se ghitează după un manual practic și reușesc să evite cheltuieli inutile. Partenerul privește cu zâmbet seriozitatea lor neașteptată. Capricornii își analizează atent informațiile și obțin rezultate bune la serviciu. Acasă este suficient să ofere o sinteză, nu toate detaliile. Vărsătorii transformă o idee îndrăzneață într-un plan realist după o documentare temeinică. În dragoste este important să lase și partenerul să se exprime. Pește descoperă un detaliu care le stimulează creativitatea, împărtășesc entuziasmul cu ceilalți, dar fără a forța lucrurile. Prietene, acesta a fost horoscopul, aceasta a fost prima ora matinală lui nostru, noi revenim după ora exactă. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
11: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
13: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Predănese ora 9 și 9 minute, continuăm cu știri de actualitate. Președintele României Nicu Șordan a declarat luni că ziua limbii române este aniversată pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina, și a precizat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Astăzi sărbătorim ziua limbii române într-un moment cu semnificație aparte. Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie, a scris Nicu Șordan pe Facebook.
0: Asculți EcoStar.

Prădăni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Este ora 9:15. Președinta Maia Sandu a adus un omagiu limbii române, punctând că aceasta poate fi vorbită liber, fără teamă, datorită înaintașilor care au păstrat-o în vremuri grele. Limba română este parte din ființa noastră, părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitregi vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilinților. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ. Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă, cu atât mai mult avem datoria să avem grijă de ea și mai ales să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră. Să le lăsăm această moștenire prețioasă, o limbă vie vorbită frumos în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinile și să-și rostească dorul. La mulți ani, limba română, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Prieteni, 22 de minute trecute peste ora 9, continuăm cu știri. Președintele României, Nicu Șordan, a transmis luni un mesaj cu prilejul spectacolului Dosarele Siberiei, pus în scenă la Palatul Cotroceni de Teatru Național Mihai Eminescu din Chișinău, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române. Șeful statului român a subliniat că memoria represiunilor totalitare reprezintă o moștenire comună europeană și că legăturile culturale dintre România și Republica Moldova contribuie la consolidarea unei Europe unite. Memoria victimilor represiunilor totalitare nu aparține doar Republicii Moldova sau României, ci întregii Europe, a transmis Nicu Șordan, apreciind faptul că spectacolul dedicat mărturiilor supraviețuitorilor gulagului sovietic au fost prezentat în mai multe capitale europene. Președintele a tras atenția că mesajul spectacolului este cu atât mai relevant într-un context european marcat de război și de reapariția discursurilor radicale într-o Europa care continuă să fie pusă la încercare de război și de resurgența discursurilor radicale. Această lecție este mai actuală ca oricând, a afirmat șeful statului român. Nicu Șordan a subliniat că arta și memoria istorică pot contribui la apărarea valorilor democratice și la înțelegerea pericolelor totalitarismului, propagandei și extremismului.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Până 36 de minute trecute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită împreună de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română într-o ședință festivă la Chișinău și tradiționalele lecturi academice, urmate de o nouă ediție a Congresului Mondial al Specialiștilor care studiază pe Eminescu. Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, a subliniat importanța colaborării dintre academiile de la Chișinău și București și responsabilitatea comunității academice de a promova valorile comune de limbă, cultură și știință. Este o expresie a responsabilității noastre comune de a apăra adevărul, de a apăra valorile autentice și de a contribui la edificarea unui spațiu românesc al cunoașterii, solidarității și demnității, a precizat Ion Tighineanu. Ion Tighineanu a anunțat și adoptarea la Chișinău a unei declarații a Biroului Consiliului Academic Român privind unitatea de istorie, limbă și cultură și responsabilitatea intelectualității pentru viitorul spațiu românesc. La rândul său, președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, a vorbit despre semnificația aparte a Zilei Limbii Române la Chișinău și despre rolul pe care l-a avut limba în păstrarea identității românești în Basarabia. Atunci, limba română a fost de-a lungul ultimilor decenii nu doar un instrument de comunicare, ci un act de identitate și de multe ori de curaj. A vorbi românește, a scrie românește, a preda românește a fost pentru multe generații de basarabeni un gest asumat cu demnitate, a spus Marius Andruh. Marius Andruh a subliniat că legătura dintre cele două academii este una firească, dincolo de distanțe și hotare. Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române au fost organizate în cadrul colaborării dintre Academia de Știință a Moldovei și Academia Română și pentru prima dată sub auspiciile Consiliului Academic Român, structură de cooperare științifică înființată în acest an de Academiile din România și Republica Moldova.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

Prezent 44 de minute trecute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate aici pe frecvențele noastre. Limba este matricea spirituală a unui popor, arhiva sensibilității sale, memoria suferințelor și a biruințelor sale, precum și expresia cea mai fidelă a felului în care aceasta a înțeles lumea, timpul, viața și întâlnirea cu Dumnezeu, a transmis Mitropolitul Basarabiei în Altpreasfințitul Părinte Antonie de Ziua Limbii Române. În mesajul său, în Altpreasfințitul Antonie a subliniat rolul limbii române în păstarea identității și continuității poporului român, dar și legătura acestuia cu credința creștină. Mitropolitul Basarabiei a amintit despre istoria limbii române în Basarabia și a afirmat că aceasta a fost supusă de-a lungul timpului unor politici de deznaționalizare. Poporul nostru s-a format ca popor creștin, iar limba pe care o vorbim poartă mărturia unei nașteri cu toate bucuriile, durerile și năzuințele sale în reîntregire. Noi, românii basarabeni, cunoaștem adânc prețul acestei moșteniri în acest spațiu. Limba română a fost vreme îndelungată supusă unei sistematice ingerii de identitate. I s-a schimbat alfabetul, i s-a falsificat numele, i s-a contestat obârșia, iar vorbitorii ei au fost marginalizați, deportați, ori obligați să-și camufleze apartenența. Puterea țaristă și regimul sovietic au știut că distrugerea unui popor începe prin înstrăinarea lui de propria limbă, de propria memorie și de numele său adevărat. Cu toate acestea, limba română a supraviețuit în rugăciunile mamelor și a bunicilor, în cântarea bisericească, în vechile cărți de cult, în doine, în colinde, în pomelnicile familiilor și în dorut celor deportați. A supraviețuit asemenea unei candele ocrotite în fața furtunii vremurilor. În această limbă, românii basarbeni și-au botezat copiii, și-au întemeiat familie, și-au plâns morții și și-au mărturisit nădejdea de înviere, fie aici, fie în Siberia. Și s-au așezat dorul în doine, istoria în balade, credința în colinde, iar adevărurile mântuirii în rugăciuni. Astfel, cuvântul românesc a devenit purtător al cuvântului dumnezeiesc, a menționat în alt preasfințitul Antonie. În mesajul transmis de Ziua Limbii Române, Mitropolitul a evidențiat și contribuția Bisericii Ortodoxe Române la păstrarea limbii și a conștiinței identitare a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Biserica Ortodoxă Română a avut un rol esențial în formarea și păstrarea limbii române prin cărțile de cult, prin predicile preoților și prin rugăciunile comunităților. Ea a păstrat unitatea de credință și de limba românilor din toate provinciile istorice. Chiar și atunci când hotarele politice ne despărțeau, aceeași sfântă liturghie ne aduna în aceeași rostire sfântă, a mai spus în alt preasfințitul Antonie.

0: Națională a drumurilor îndeamnă participanții la trafic să manifestă prudență sporită. Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza în zonele aglomerate și în apropierea trecerilor pentru pietoni, precum și să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor aflați în apropierea carosabilului. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele, marcajele rutiere și regulile de circulație pentru a preveni producerea unor situații periculoase. Administrația Națională la drumurilor subliniază că siguranța rutieră este o responsabilitate comună și că fiecare participant la trafic poate contribui la prevenirea accidentelor printr-un comportament responsabil. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, ne reauzim în următoarea oră. Bună dimineața!
1: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am trecut de ora exactă, deci urmează declarațiile din prima sursă. Suntem în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Iată și prima declarație, sau mai bine spus, mesajul în cadrul evenimentului Marea Dictare Națională a premierului Vasile Tofan.
3: Am locuit în multe țări și am încercat întotdeauna să învăț și limba țării în care trăim. Chiar și în Olanda, unde toată lumea vorbea engleza, am învățat olandeza. La fel în Ucraina, chiar dacă te puteai descurca în rusă, am ținut să învăț și ucraineana. Cred că și în Moldova lucrurile sunt simple. Dacă trăiești aici, e firesc să înveți română. Da, suntem un popor deschis și primitor. Respectăm limbile vorbite de oameni care trăiesc aici și nimeni nu trebuie să renunțe la limba sa maternă. Dar ne respectăm și propria limbă și ne dorim ca oamenii care aleg să trăiască în Republica Moldova să învețe și să vorbească română.
2: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Stimați prieteni, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a declarat că este deosebit de onorat să facă parte din acest guvern și să facă parte din povestea acestuia de succes, care este Republica Moldova.
3: În primul rând, sunt deosebit de onorat să fac parte din acest guvern și să fac parte din povestea aceasta de succes, care este a Republicii Moldova. Prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Moldovei în toate circuitele și fluxurile internaționale economice. Sunt lucruri extraordinare în Moldova și vă spun ca persoană care am observat Moldova din afară, sunt lucruri din care multe alte țări, inclusiv România, are de învățat, inclusiv pe partea de digitalizare, sunteți foarte dezvoltați aici. Și sunt unele lucruri unde eu sper să pot ajuta, și anume pe partea aceasta de debirocratizare, de simplificare, de ușurare a antreprenoriatului. Când orice economie sănătoasă, antreprenoriatul este motor. Antreprenoriatul poate să aibă multe defecte, dar este singura cale către prosperitate, de fapt. Și în momentul în care ajuți antreprenoriatul, de fapt îți faci foarte multe lucruri bune pentru tine ca țară și pentru tine ca economie. Și asta este unul dintre principalele lucruri pe care am de gând să le fac aici. Deci să terminăm capitolele din Growth Plan, din capitolele de integrare, să terminăm lucrurile începute odată cu căderea comunismului și mai ales să deschizi țara aceasta să fie cea mai primitoare țară pentru antreprenoriat din lume, dacă se poate.
2: A fost ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui.
0: EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Vă propunem spre audiție mesajul ministrului educației Dan Perciun în cadrul evenimentului Marea Dictare Națională.
3: Ne obișnuim să celebrăm limba română și altfel. Împreună, cu foaia în față și cu stilou în mână. Și scriem împreună în limba română. Dar foaia aceasta albă și alfabetul în care scriem nu sunt lucruri de la sine înțelese. În spatele lor sunt oameni, sunt destine, sunt cărți păstrate, sunt tricoloruri ascunse și apoi arborate, sunt cuvinte scrise noaptea pe zidurile Chișinăului, sunt oameni deportați, întemnițați sau uciși, sunt scriitorii care au ținut limba vie, sunt sute de mii de oameni veniți în Piața Mare a Adunării Naționale și sunt generații întregi care au refuzat să uite cine sunt. De aceea, poate că Marea Dictare Națională nu este doar un exercițiu de ortografie. Este și un exercițiu de memorie, un exercițiu de apartenență și un gest de recunoștință. Pentru că o limbă trăiește atât timp cât este vorbită, citită, scrisă, învățată, iubită și transmisă mai departe. Iar limba română este astăzi aici, acasă. La mulți ani limba română, la mulți ani tuturor celor care o vorbesc, o învață, o predau și o duc mai departe.
2: A fost ministrul educației, da.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Cu ocazia începerii noului an de studii, rectorul UTM Viorel Bostan a venit cu un mesaj pentru boboci.
3: Vorbim de celor care și-au încredințat viitorul Universității Tehnice a Moldovei. Astăzi nu mai suntem doar o universitate tehnică, avem programe de studii nu doar în științe inginerești, în tehnologii de fabricație, în construcție, arhitectură sau în tehnologie informației și comunicațiilor, avem și facultăți care au programe în domeniul arte. Avem noi programe de studii din ceea ce este numit astăzi profesiile viitorului, cum ar fi game design, animație sau design grafic. Avem și facultăți cu profil agronomic. De aceea astăzi Universitatea Tehnică este foarte comprehensivă. Și asta, de fapt, înseamnă o valoare adăugată. Noi suntem foarte mândri să vă avem aici, la noi, la Universitatea Tehnică. Noi foarte mult apreciem studenții noștri și îmi doresc extrem de mult ca absolut toți cei prezenți aici în sală, este 3 sau 4 ani, să ne reîntâlnim la gala absolvenților, unde, cu mândrie, sper, de spune că sunt absolvenți al UTM.
2: A fost rectorul UTM, Viorel Bostan.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul matinalului de astăzi. Alex Nistriuc mă numesc, vă mulțumesc că am fost împreună până în acest moment și desigur ofer emisia colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Eu vă reamintesc, puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md sau de aplicația noastră EcoFM Moldova. Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Mâine de la 8 ne reauzim. Numai bine!
0: Eco FM. Sufletul Eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: 11:07, salutare tuturor, salutare dragi prieteni. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această dimineață, zi de fapt de marți și astăzi se simte ca un nou început, se simte ca ianuarie, da? Multe persoane zic că nu simt luna ianuarie așa cum simt luna septembrie. Într-adevăr, pentru copii și pentru elevi este un nou început de an școlar, iar pentru cei care deja nu se duc la școală este un început frumos de septembrie, în care suntem mult mai motivați, în care apar schimbările. Apropo, mi-am dat seama că și în viața mea toate schimbările au apărut inclusiv în luna, nu neapărat în luna septembrie sau octombrie, dar inclusiv toamna. Toamna, anul trecut, am fost cerută în căsătorie, deci ne-am logodit cu iubitul meu. Toamna am început cursurile de dicție acum 2 ani și ceva, deci da. Toamna se întâmplă lucruri frumoase. Așa că chiar dacă mai cad frunzele, chiar dacă vine frigul și poate suntem așa mai tristuți, nu-i nimic, ne mai bucurăm din plin de temperaturile de afară, pentru că într-adevăr vine iarna, pot să-i zic așa, dar până la iarnă mai avem toamna să treacă, după care Crăciunul și după care iarăși primăvara. Nu grăbesc timpul, dar știu că mulți dintre voi mai mult adoră timpul cald, mai mult adoră primăvara și vara. Să știți că eu ador din plin și toamna, deci mie îmi place să beau o cappuccino, așa să fie poate mai închisă afară, poate să plouă, de ce nu, și eu să citesc o carte bună și să savurez timpul, poate singură sau poate în compania cuiva drag. Deci fiecare anotimp are farmecul lui și ne bucurăm că noi suntem în partea asta a globului în care ne putem bucura de toate 4 anotimpuri, nu doar de 2, cald și frig sau doar cald. Credeți-mă, vă veți sătura dacă va fi doar cald. Așa că este bine să fie și cald și frig și toamnă și iarnă, dar să nu grăbim timpul, să ne mai bucurăm. Sincer, eu de dimineață m-am îmbrăcat în pantaloni, așa, credeam că gata, dacă e 1 septembrie, e cald, e mai răcoare, da? Dar nu, astăzi vom avea temperaturi de 30 de grade și nu va fi atât de răcoare, deci este încă destul de cald. Mă gândeam și mi-am adus aminte de mine studentă, pentru că de mine elevă, de fapt, pentru că dimineața era foarte frig și mă îmbrăcam, iar după masă, Doamne, ce cald mi era. Deci și duceam toate hainele și ghiozdanul și nu-mi plăcea deloc această vreme. Acum ias nu chiar la 7, deci un pic mai târziu, dar oricum m-am îmbrăcat așa, credeam că este frig, dar nu. Încă ne mai bucurăm de temperaturi frumoase, așa că nu vă întristați. Putem să spunem că încă este vară, toamnă, pentru că temperaturile sunt bune. Veneam la muncă și vedeam școlari îmbrăcați în uniforme, frumos. Într-adevăr, extraordinar de frumos și mi-am adus aminte de anii mei de școală. Sunt nostalgică, dar să știți că nu mi-este dor. Mai bine este cum, unde mă aflu eu. Rămâneți aproape, vă spun în scurt timp și ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Aflați ce ne aduce prima zi de toamnă în scurt timp.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Prima zi de toamnă ne aduce vreme frumoasă, cu cer variabil și vânt slab. Izolat în timpul zilei, vor cădea ploi slabe de scurtă durată doar în nordul țării. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 14 grade. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 15 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 31 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Vulturică lucioasă.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
1: Habitatul.
2: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frasin, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
1: Aspectul cantitativ.
2: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
1: Factorii limitativi.
2: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice, evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire, includerea în lista speciilor protejate de stat.

Maria. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Odată cu revenirea elevilor și studenților în instituțiile de învățământ, traficul rutier devine mai intens și asta s-a simțit și azi dimineață, în special în apropierea grădinițelor, școlilor, liceelor și universităților. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență sporită. Autoritățile recomandă șoferilor să reducă viteza în zonele aglomerate și în apropierea trecerilor pentru pietoni, precum și să acorde o atenție deosebită copiilor și tinerilor aflați în apropierea carosabilului. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicatoarele, marcajele rutiere și regulile de circulație pentru a preveni producerea unor situații periculoase. Administrația Națională a Drumurilor subliniază că siguranța rutieră este o responsabilitate comună și că fiecare participant la trafic poate contribui la prevenirea accidentelor printr-un comportament responsabil. Nu uitați respectul în trafic, dar și ca pieton.
0: Asculți Eco FM.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, septembrie vine și cu noi scumpiri. Începând de astăzi, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Tariful este cu aproape 41% mai mare decât cel interior. Astfel, pentru un consum de 100 de metri pătrați, factura va ajunge la aproximativ 2030 de lei, deci aproximativ cu 580 de lei mai mult decât până acum. Noul tarif a fost aprobat de ANRE pe 21 august și se aplică gazelor consumate din 1 septembrie. Facturile pentru consumul din august vor fi calculate încă la vechiul tarif, iar primele facturi cu noul preț vor ajunge în octombrie. ANRE explică majorarea prin creșterea costului de procurare a gazelor, volatilitatea de pe piețele europene și necesitatea completării stocurilor pentru sezonul rece.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Are gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 53 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 69 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 28 de bani la benzină și o ieftinire cu 20 de bani la motorină. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofilă, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Suntem la jumătatea orei 13 și deja a avut loc și primul careu și primele emoții. Noul an școlar a început cu emoții pentru 10.000 de elevi, părinți și profesori din Republica Moldova. În acest an, peste 27.000 de copii pășesc pentru prima dată pragul școlii, iar 473 de tineri specialiști intră pentru prima dată în clasă în calitate de profesori. Într-un mesaj transmis cu prilejul zilei de 1 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că noul an școlar vine și cu investiții în infrastructura educațională, dotarea claselor și laboratoarelor, precum și în transportul școlar. Prima activitate organizată în acest context este lecția Independența care ne unește, desfășurată cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În mesaj au fost adresate mulțumiri profesorilor pentru activitatea, răbdarea și implicarea lor, iar elevii au fost îndemnați să înceapă anul școlar cu încredere și curiozitate. Totodată este exprimată dorința ca școlile să devină comunități prietenoase și sigure, în care fiecare copil să se simtă respectat, încurajat și sprijinit. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți. Iar în continuare urmează publicitate.
1: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Ascultați Ecologica, am revenit alături de voi, Irina la microfon, și de la 1 septembrie se modifică și se ajustează și programul de activitate a grădinii zoologice. Astfel, grădina zoologică din Chișinău își modifică programul de activitate odată cu venirea toamnei. Începând de astăzi, vizitatorii vor putea procura bilete în intervalul orelor 9 și 19. Chiar dacă casele de bilete se vor închide la ora 19, vizitatorii vor putea rămâne pe teritoriul grădinii zoologice până la ora 20. Prețurile biletelor rămân neschimbate, astfel adulții vor achita 30 de lei pentru acces, iar copiii cu vârsta de peste 7 ani, studenți și pensionari, câte 5 lei. Pentru copii cu vârsta de până la 7 ani, accesul este gratuit. Totodată rămân disponibile serviciile de ghidaj și cele de călărie oferite vizitatorilor. Reprezentanții grădinii zoologice îndeamnă pe locuitori și oaspeții capitalei să profite de perioada de toamnă pentru a vizita animalele. Potrivit administrației, odată cu schimbarea sezonului, comportamentul unor viețuitoare se modifică, iar vizitatorii sunt nevoiți să observe aceste diferențe. Așa că în această perioadă este cea mai bună idee să mergeți la grădina zoologică dacă nu știți ce să mai faceți în weekend.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.
1: Habitatele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezele de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui, hrana, și o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Ieri a fost Ziua Limbii Române, iar zeci de copii și adulți s-au adunat în scoarul Bibliotecii Europene din fața Guvernului pentru a participa la un eveniment dedicat lecturii și promovării limbii române. Participanții au venit cu cărți și cuverturi, transformând spațiul verde într-un loc de lectură în aer liber. Inițiativa organizată în premieră a reunit persoane de diferite vârste, mobilizate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе.

0: 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi să vă aduc aminte și să vă dau energie în această zi de marți. Ce trebuie să faceți chiar acum ca să aveți și mai multă energie? Să nu uitați să beți un pahar cu apă pentru a combate oboseala și pentru că, într-adevăr, deja intrăm în cea de-a doua parte a zilei și posibil să simțim așa puțină oboseală. La fel, nu uitați să faceți câteva exerciții de stretching timp de 3-5 minute ca să puneți sângele în mișcare. Asta dacă puteți și poate lucrați de acasă. În cazul în care nu lucrați de acasă, este mai bine totuși să faceți aceste exerciții sau cel puțin să vă ridicați de pe scaun și să mergeți puțin prin birou. Să mâncați alimente bogate în proteine, cum ar fi ouă sau nuci, pentru un tonus stabil. Dacă aveți ocazia să ieșiți afară la soare 10 minute pentru a stimula producția de serotonină, evitați, dacă încă nu ați luat prânzul, este bine să evitați mesele grele la amiază pentru a nu vă încetini digestia și a preveni starea de somnolență. Nu uitați să luați și un pumn de migdale sau alune dacă simțiți că vă scade nivelul de atenție. Deci, cam acestea sunt sfaturile, iar pentru bună dispoziție, ascultați Eco FM în continuare, alături de Alex Varen și Gigi Perez, Eternity.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Boienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa 1 hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecția locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: 13:39, iar șoferii care și-au planificat o călătorie pe Transfăgărășan în următoarele două zile trebuie să-și revadă traseul. Circulația rutieră este închisă temporar astăzi și va fi restricționată din nou miercuri, mâine, între orele 7 și 11 pentru desfășurarea unui eveniment auto. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de închiderea temporară a drumului atunci când își planifică traseul și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile personalului care va dirija circulația în zonă. Ascultați Eco FM, revin în scurt timp și cu alte noutăți.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierile pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: 13:55 de minute, dragi prieteni, eu vă zic la revedere. Ne reauzim mâine de la aceeași oră. Până acum a fost eu la microfon, Irina Sruceanu. Să aveți o zi fantastică de 1 septembrie și nu uitați să zâmbiți și să vă bucurați din plin de această zi. La revedere, pe curând, pa, pa!
1: Cer? Nu e corect. Pur și simplu, nu e.
2: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără

0: surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginele poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

și lasă curgă pe bucată de foaie ruptă. Nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pitici.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM

0: mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotric compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de Vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de Est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierile. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
1: Habitatul.
2: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat, plantă caracteristică alianței Tilio, Platifili, Acerion, Pseudoplantani.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă sciadofilă, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și rezervația peisagistică Rudia-Rionești.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația

0: Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgărdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: Publicitate.
1: Loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezintă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee. Dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a pârloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. În acest moment o ediție specială a emisiunii Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți și pe Facebook și YouTube, canale video unde puteți să vedeți unele emisiuni în format video. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care o puteți descărca atât pe telefoanele voastre de pe Android, cât și iOS. Astăzi vom discuta despre un proiect foarte interesant, un proiect care, atunci când noi vorbim despre implicarea tinerilor în soluționarea și identificarea problemelor de mediu, aceste subiecte îmi plac foarte mult personal, pentru că, după cum știm, tinerii sunt viitorul nostru, tinerii sunt mult mai sensibili față de problemele de mediu și tema la care vom discuta astăzi, de asemenea, este dedicată unui proiect, proiectului Empower Youth, un proiect pentru tineri, un proiect despre tineri și un proiect despre mediu. 6 echipe de tineri din Republica Moldova au monitorizat problemele de mediu din localitățile lor de baștină, au analizat modul în care autoritățile locale răspund acestora și au lucrat în comunități, din comunități din toate zonele țării. Pentru că este important atunci când vorbim despre identificarea problemelor de mediu dintr-o localitate, tinerii să fie abilitați, tinerii să poată identifica aceste probleme de mediu și chiar atunci când semnalează problema respectivă, este bine să vină și cu anumite soluții, nu doar cu probleme, iată există problema, haideți să rezolvați-o. Discutăm astăzi cu Natalia Muntean, coordonator și mentor al tinerilor monitori, și Chirilici Chiril, monitor civic în cadrul proiectului respectiv. Bine ați venit la Eco FM, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Salutare!
3: Salut!
1: Pentru început, haideți să reamintim că această emisiune este elaborată în cadrul proiectului Empower Youth, participarea tinerilor și implicarea în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Acest proiect este implementat de către Asociația Obștească Centru de Cercetare și Advocacy în Afaceri Europene de la Chișinău, filiala Centrului Român de Politici Europene de la București. Am spus-o bine, nu? Deci, mi s-a părut, analizând, pregătindu-mă pentru această emisiune, mi-am dat seama cât de original și cât de interesant este acest proiect, pentru ca să înțeleagă și cei care ne ascultă sau cei care ne privesc tematica, haideți mai întâi de toate, aș dori să veniți cu o caracteristică generală a proiectului respectiv.
2: Proiectul și-a propus să inițieze, să spun așa, tinerii în documentarea și implicarea în procesul decizional pe probleme de mediu. Eu, ca și coordonator și mentor al acestor tineri, am încercat să îi ghidez în așa fel încât ei să poată documenta o problemă de mediu. De la observații pe teren, să iasă în teren, până la discuții cu cetățenii, experții, ONG-iști și autoritățile publice locale. Ne-am mai propus să aflăm cum îi putem implica mai activ pe tineri în procesul decizional și în special pe problemele de mediu.
1: Voi ați identificat zonele, cum s-au format aceste grupuri de monitori, cum a, în general, acest proces? Îmi dau seama că voi ați fost catalizatorii, cei care au creat aceste grupuri.
2: Da, noi am fost catalizatorii. Noi am anunțat, a fost concurs deschis, s-au aplicat. Și noi am selectat 6 echipe de tineri din diverse localități. Am încercat să fie așa, și din nord, și din sud, și din centru, să fie cumva un echilibru.
1: Aplicații au fost mai multe?
2: Da, au fost mai multe. Și am ales, nu știu, corespunzători care s-au încadrat. Și au fost niște tineri foarte bravo, s-au implicat foarte mult și au lucrat mult, chiar peste așteptări, adică au fost foarte activi și... Eu doar ușor, ușor i-am ghidat așa spre ce au de făcut, dar ei tare bine s-au descurcat.
1: Natalia, dar ai înțeles că totuși tinerii sunt mult mai receptivi atunci când vorbim de mediul înconjurător? V-a demonstrat acest lucru și proiectul respectiv?
2: Da, da, ei sunt mai sensibili și au spirit de observație și chiar le pasă și vor să se implice, vor să facă ceva pentru mediu, nu doar așa să stea de o parte. Mulți dintre ei activează în centru de tineret.
1: Uh-huh.
2: Unii fac oricum și voluntariat non-stop, adică anul împrejur fac voluntariat.
1: Bravo.
2: Adică ei sunt niște tineri foarte activi, sunt implicați în asociații de tineret.
1: Ești activ, activ și bun în toate, cum să spun.
2: Exact, da.
1: Chirilă, motivează-mă prezența ta în acest proiect.
3: Deci, în afară de că am fost cât și un monitor civic, am fost și coordonatorul acestui grup pe care l-am format pentru a face această activitate de monitorizare.
1: Ai în vedere grupul care din ce
3: de lucru. Adică nu era vorba doar să fie o persoană pe o localitate, pe o comunitate.
1: Îmi dau seama.
3: Dar era vorba de 3 persoane.
1: În zona Chișinău,
3: noi ne-am încadrat pe zona Chișinău.
1: Ok.
3: Eu am fost la fel și coordonatorul acestui grup de inițiativă. Am coordonat toate procesele interne în lucru și toată activitatea acestui grup. Proiectul însuși mi-a plăcut foarte mult, deoarece la rândul meu eu sunt pe partea asta de advocacy, să coordonez în cadrul platformei care eu fac voluntariat, departamentul de advocacy și tot ce înseamnă politici, analiză și conexiunea asta cu autoritățile publice la oricare nivel central, raional și local, cumva este o mini-pasiunea mea. Iar la rândul meu am avut un cunoscut bun pe care la fel a fost mie recomandat că este și lucrează direct într-o companie care se ocupă de protejarea mediului, la fel se ocupa cu protecția mediului înconjurător, salubritate și tot ce este legat de domeniul ecologic. Astfel am venit împreună cu ideea, dar hai să participăm împreună la acest grup inițiativă, să-l formăm și să facem și să oferim un spectru mult mai larg unei probleme pe care am observat-o noi în teritoriu, comunitatea în care noi trăim zi de zi.
1: Chiril, spune-mi, te rog, iată, pentru că ești activ, faci voluntariat, eu respect lucrul ăsta foarte mult, pentru că am mai spus-o în cadrul acestei emisiuni, am avut voxuri unde tinerii spuneau, eu sunt de acord să fac voluntariat, dar pentru asta să mi se plătească. Iată, o mare parte a tinerilor totuși nu înțeleg ce înseamnă acest lucru cu adevărat. Ce ați identificat? Care sunt problemele pe care le-ați identificat? Care primele au sărit în ochi?
3: Deci, probabil, cea mai mare problemă pe care am crezut că noi am putea, ca un grup de inițiativă, să soluționăm și care, într-adevăr, am văzut că este nu are sens cum ea este efectuată la moment, este era vorba de nerespectarea și managementul deșeurilor pe care se întâmplă la noi. Noi avem tomberoane de sortare în majoritatea blocurilor, ele sunt instalate. Ceea ce se întâmplă după ce vine mașina și le încarcă, nu vine o mașină separată pentru a colecta plasticul, nu vine o mașină separată pentru a colecta hârtia sau metalul. Sau toate ele la fel rămân și se încarcă într-o mașină. Efectiv, nu devine deja un mare sens toate sortările astea.
1: Acest lucru descurajează foarte mult.
3: Exact, adică până la urmă asta tot ajunge într-o masă, adică noi
2: în
3: același tomberon.
1: Da. Mulți se întreabă că de ce eu trebuie să fac lucrul ăsta, pentru că...
3: Ca apoi autoritățile deja să nu mai respecte ceea ce au făcut. Astfel, noi am semnalat mai mult ideea asta, că de ce. Am vrut să analizăm mai mult cum și ce merge, ce se întâmplă cu gunoiul care vine de la noi acasă, unde el ajunge până la capăt și ce se întâmplă cu el, cât procentaj din el este reciclat, cât din el este utilizat sau poate e posibilitatea de a fi un compost ceva. Și am încercând prin diferite solicitări de informații, apeluri către apele, am început să analizăm și să elaborăm un raport final, care ulterior, la fel, l-am expediat apeleului.
1: A fost interesantă această activitate?
3: Hiperinteresant. Foarte interesant. E o primă experiență, deoarece că anterior eu făceam rapoarte de monitorizare civică, dar mai mult pe idee de probleme comunitare a tinerilor, făcând consultări în comunități rurale. Și un fel, niciodată încă direct nu m-am implicat cu idee de ecologie și cum poți face această monitorizare civică ecologic. Astfel, pentru mine a fost inclusiv o primă experiență și sunt foarte bucuros că am avut.
1: Natalia, ce regiuni au mai fost? Iată, Chișinău, avem reprezentantul Chișinăului.
2: Chișinău, a fost Ștefan Vodă, a fost satul Văratic din raionul Rușcani, a fost satul Ghelăuza, cu comuna Ghelăuza, cu satul Saca de la Strășeni, a fost din regiunea Bălți, Gălășeni și Pârlița, exact sub Bălți, două.
1: Da, cunoaștem.
2: Da, le-au monitorizat o echipă de la Bălți, așa, și ca să nu uit pe cineva, Gheleuza, Ștefan Vodă, Voratic, Bălți, Chișinău și cine încă a fost. Și de la Cău, Anenii, cu Dubăsare Vechi, Criuleni.
1: Da. Am înțeles. Cam pier total, pentru că îmi dau seama, la Chișinău au fost două persoane sau trei,
2: total,
1: în altă parte a fost cinci, poate, în grup. Câți tineri au fost implicați?
2: Da. În total au fost implicați cam 18 tineri și împărțiți în șase echipe. 2, 3, 4.
1: Cât de mult a fost nevoie în calitate de mentor să ajutați acești tineri să realizeze studiul calitativ? Deci chiar vorbim de raport sau îmi dau seama, Kiril deja cunoștea pentru că are experiență civică în activitate, dar ceilalți?
2: La ceilalți?
1: Și ce probleme au identificat? Iată, vorbim de deșeuri, iată, am realizat de asemenea 2 sau 3 ani în urmă un studiu al nostru, al postului de radio Eco FM, tinerii au identificat anumită problema deșeurilor. Mai fost calitatea drumurilor cu animalele comunitare, puțin, dar iată, deșeurile a fost principala problemă identificată de tineri aici în orașul Chișinău. În alte zone?
2: La Ghelăuza s-a monitorizat în special lipsa unui management al deșeurilor.
1: În general lipsa,
2: că ei nu au un management pus la punct. Și starea rigolei. Starea râpei, din satul Saca, care e colmatată. Și că atunci când au loc ploi torențiale, apoi se inundă, au de suferit și localitățile. La Ștefan Vodă s-au documentat mai mult spațiile verzi. La Dubăsari Vechi mai mult apeduct, lipsa sistemului de canalizare și a stației de epurare. La Delacău izvoarele. Delacău este un sat unde sunt multe izvoare. În pădure, pe Mal de Nistru, prin sat. Unele dintre ele apa nu corespunde normelor sanitare. La Văratic, acolo e râul Ciuhur, care se revarsă în Prut. Și la fel e poluat. Iarăși la fel managementul deșeurilor acolo nu e pus bine la punct. Fântânile care sunt poluate. Cam astea. Iarăși managementul deșeurilor de la Gălășeni și Pârlița, care la fel e mai mult lipsă decât este. De fapt, noi doar la Chișinău putem să vorbim de un management al deșeurilor care există. Da, bine, e cu
1: probleme. E defectuos.
2: Da, dar el există.
1: Da, el există,
2: avem
1: corect.
2: Un management al deșeurilor. În restul localităților nu avem un management al deșeurilor.
1: Vreau de asemenea, Kiril, cât de important este ca tinerii să participe la luarea deciziilor, la monitorizarea apeleurilor, acțiunilor apeleurilor? Pentru că îmi dau seama, în acest moment ne ascult foarte mulți tineri și cum, spre exemplu, ai sfătui ca în localitățile lor, pentru că avem tineri mulți și poate cineva ar dori să meargă să vormeze pașii, să vă prea exemplu, cum să realizeze acel grup de inițiativă sau pentru ca să fie activi în localitatea lor și, de asemenea, să monitorizeze, să participe la viața localității.
3: Cum se spune, totul se începe de la sine. De-aia ceea ce aș recomanda aceștia, a sfătui tinerilor din diferite comunități, fie ele un municipiu raionon sau o comunitate rurală, este ideea de a analiza singur pe sine, în primul rând, de a înțelege ce dorești tu să vezi pentru tine în comunitate, ce viitor dorești să vezi, fie el unul prosper, fie el unul echilibrat, fie el unul ecologic, fie el unul în atunci când vocea ta este auzită de către autoritate. Și după ce ai înțeles și ai pus un obiectiv personal, să optezi pentru a găsi un grup, a găsi o comunitate care la fel se gândește și are aceleași obiective pe care tu le ai. Că ulterior, deja, deoarece că a participat la autorități publice, de a veni la consultări, de a veni a pentru a consulta bugetul local sunt hiper importante, dar la rândul meu înțeleg că chiar și eu nu încă am acea capacitate cum ar fi să vorbesc direct cu politicieni, cu primarul. Bun, eu am capacitatea, dar ideea e că ca începător nu am avut-o. De-aia, cu timpul, participând, doar văzând cu ochii ce se întâmplă, consultări, cu timpul te, hai spune așa, dezvolți singur abilitatea asta și aia devine cât mai convenabilă singur pentru tine, ca ulterior deja să aduci într-adevăr schimbări comunitare.
2: Da, da, e foarte important, vreau să continui aici în gândul lui Kiril, e foarte important să se implice autoritățile publice locale, adică primăriile.
1: Să fie deschise.
2: Să fie deschise, să și instituțiile de școlare. Pentru că, de fapt, acolo sunt cei mai mulți tineri și trebuie să fie cumva o conlucrare.
1: Da.
2: Și eu cred că inițiativa principală sau deschiderea aceasta despre care tu spui să fie de la primărie. Adică exact, să creeze așa numitele, nu știu, hub-uri, da, sau niște centre de consultări, de consiliere cu tineretul. Să invite periodic la ședințe, la consultări pe diferite proiecte, pe diferite strategii.
1: Da, da. Să le ceară părerea,
2: să le
1: opinii,
2: ceară părerea,
1: corect,
2: să facă brainstorming, adică da, un soi de furtună de idei, da, să le ceară soluții, pentru că ei au. Iau idei, iau soluții, iau propuneri. Dar ei au nevoie să fie ascultați, să fie, nu știu, apreciați, să le dea voie să încerce și fără ca să le țină morală. Adică să le se încerce, dacă greșesc, să fie acceptată acea greșeală. Adică cumva așa, frumos el să le explic.
1: În una dintre emisiuni am înțeles că chiar și legislația europeană și în procesul aderării la Uniunea Europeană, de asemenea se recomandă de la tineri, de aflat opinie tinerilor, să participe tineri, chiar și copiii, să participe la luarea deciziilor. Și acest lucru mi s-a părut destul de interesant. Eu înțeleg tinerii, dar copiii mai mici, și pe ei trebuie, suntem obligați să-i încadrăm la luarea deciziilor. Eu am observat, analizând subiectul respectiv, am văzut că au fost realizate și anumite acțiuni de protecție a mediului, de salubrizare, spre exemplu, da? Adică copiii sau tinerii care au participat la acest proiect au venit cu exemplu propriu pentru seminii din sat sau din localitate, i-au implicat, astfel eu îmi dau seama că să atrage atenția anumitor probleme existente.
2: Da, la Ștefan Vodă a fost o participare da, masivă, vreo 150 de persoane au participat, bine, per total, la salubritarea de primăvară și da, acolo s-au implicat mulți tineri. Și apropo, unul dintre impactul acestui proiect al nostru în localități, primăria Ștefan Vodă le-a oferit acestui grup de tineri un teren de 0,70 ari prin care ei să-l transforme într-un parc. Da, și
1: frumos.
2: Da. Și acum, na, ei doar să găsească resursele ca să poată să-l transforme într-un parc. Da, și la Ștefan Vodă acolo s-au dat și la Baratică toți s-au făcut acțiuni de salubrizare.
1: Noi cunoaștem
2: adubăsare vechi tot.
1: Noi cunoaștem faptul că sunt organizații ONG-uri la Ștefan Vodă, APL-ul este foarte activ de asemenea și merge în întâmpinarea ecologiștilor. Nu este nevoie ca acești tineri copii să forțeze să atragă atenția asupra lor, adică APL-ul din mult și toată doamna Tatiana Marin de asemenea este foarte implicată pentru că știm Muzeul Verde și atât, dar în alte localități a fost mai complicat unde iată, nu se bucură de prezența anumitor ONG-uri, anumitor oameni activi în...
2: Nu, în localitățile în care noi am lucrat, doar într-o localitate am avut careva probleme cu primăria, cu primarul, care s-a fost foarte închis. Adică, practic, efectiv, el n-a răspuns la solicitarea de informații pe care noi am adresat-o. Adică, eu împreună cu tineri am făcut acea solicitare, dar efectiv au spus că pe noi nu ne interesează acest proiect, pe noi nu ne interesează acest raport, eu nu vreau să faci acest raport. Dar ce contează, vrei sau nu vrei? Aici este un exercițiu democratic și noi asta o facem în interesul tinerilor, ca pe dânșii să-i învățăm. Așa, nu e despre că vrei sau nu vrei. E ok, nu vrei să răspunzi la întrebări, nu răspunde. Noi o să găsim alte. Și am găsit, cum ar veni, nu ne-a dat voie să intrăm pe ușă, am intrat pe fereastră. Și oricum am găsit informația care ne trebuia de la primărie.
1: Kiril, că vorbim despre termenul monitor, cât de mult responsabilizează acest termen?
3: La un nivel mediu, probabil. Este ceva, hai spunem, mai deosebit, deoarece că pentru a fi monitor trebuie să faci ceva, nu poți, exact, de exemplu, asta. Dar, bun, personal, pentru mine monitor nu este pentru prima dată, deoarece că inclusiv este așa o tendință ca într-o instituție este șef de clasă, în altă instituție la fel rămâne titlul de monitor, adică omul, da, care conduce grupa. La rândul meu, în instituția mea, tot sunt numit monitor. Dar anume monitor civic m-a responsabilizat foarte mult în contextul că acest titlu este acordat anume pentru ceea ce fac, pentru ce schimbări doresc să aduc în comunitatea în care trăiesc.
1: Au fost tineri care au participat în astfel de acțiuni pentru prima dată?
2: Da. Dacă majoritatea era pentru prima dată. Mm-hmm. Anume pe ecologie.
1: Și cum motivau că participă, că au devenit monitori? Este dragostea față de mediu, față, da, de apropiat, știu?
2: La toți, da, a fost cam interesul față de mediu, adică cumva îi preocupă ce se întâmplă în jurul lor.
1: Cât
2: și ei pur și simplu văd în ce situații suntem noi datorită schimbărilor climatice.
1: Cât de este de bine, iată, ai fost mentor, ai lucrat cu fiecare tânăr în parte. Cât de important este acest exercițiu ca din simplu locuitor a unui, știu, localități, te transformi în monitor și deja dezvolți gândirea critică și ce proces care nu se întâmplă în localitatea ta, tu continui să joci, cel puțin pentru tine poate, acel rol de monitor, dar îmi dau seama că cam este greu pentru sine, pentru societate, adică fii cu reacții, analizezi, îți faci voce auzit. Iată cât de important pentru tinerii noștri este un asemenea exercițiu.
2: Eu cred că este important, pentru că mie, de exemplu, cu dânșii nu mi-a fost de fapt greu să lucrez cu ei, pentru că ei au fost foarte așa, doar ochi și urechi. Știi, ei au ascultat și eu le-am spus, uite, mergeți în teren și pur și simplu notați tot ce vedeți, coșuri deteriorate, mergeți la gunoi, uitați-vă la ce gunoaie sunt acolo, la ce distanță de localitate, unde duce vântul gunoaiele, apa, întrebați locuitorii cât plătește pe apă, cum e gustul apei, pur și simplu vorbiți cu oamenii din sat și întrebați ce probleme au ei pe ecologice. Și să știi că eu le spuneam lor doar o singură dată și ei ne duceau mie material exact așa cum eu le-am spus. Adică eu cu dânsă n-am prea avut așa mari deficiențe, să zic că Doamne ferește, ce de greu a fost. Nu. Ei erau foarte receptivi. Și pur și simplu ei, na, e că știi că gata, am înțeles, gata, eu de-am o să fac. Și eu cred că dacă noi le vorbim cât mai des, le facem astfel de acțiuni și îi tragem pe tineri în tot felul de acțiuni climatice, ei, noi pe dânsă reușim să-i educăm și să le schimbăm perspectiva asupra mediului.
1: Dar iată, dacă ei sunt, pentru că ai menționat de câte ori în cadrul acestui dialog termenul de schimbări climatice și îmi dau seama că schimbările, anumit termenul ăsta, a fost prioritar și în discuțiile cu tineri. Tinerii cât de mult își dau seama, iată, despre procesul schimbărilor climatice? Pentru că noi vorbim de gunoși neautorizate, emană metan care de asemenea grăpește, da, efectul de seră, schimbări climatice, așa mai departe. Dar tinerii, pentru că foarte mult se vorbește despre la acest subiect și este important totuși cum tinerii îl percep.
2: Îl percep ca pe o, nu știu, ca pe o urgență, îi percep. Pentru ei asta este foarte important, numai că ei fac ceea ce pot cu posibilitățile, exact, pe care ei le au astăzi, acum.
1: Dar mâine vor fi acei cetățeni care, da, vor putea, exact, să participe direct la, exact, acele, da, la soluționare. Chirilă, spune-mi, te rog, pentru că ați monitorizat Chișinău, da? În afară de deșeuri, care sunt și alte constatări a echipei voastre de monitorizare?
3: Managementul deșeurilor este, hai să spunem așa, un domeniu hiperlarg, deoarece că el poate
1: fi... Da.
3: Noi am vorbit
1: și despre deșeuri, tot timpul nu s-a făcut practic nimic.
3: Da.
1: Nimic, parcă ceva răsărea pe urmă de iar dispărea. Și atât acum autoritățile încerc să ajute acest proiect, managementul deșeurilor Republica Moldova, aceste platforme să creeze, s-au semnat, dar ea a fost un subiect ignorat de autorități, da, dacă îți vorbim sincer.
3: Și domeniul acesta l-am ales că este destul de larg, la fel și Chișinău este hiperlarg. Noi ne-am axat anume pe ideea asta de cât e de mare domeniul, așa să-l încercăm să-l includem și în raport, deoarece că managementul deșeurilor nu e doar tomberoanele cele de sortare, dar inclusiv este gunoiștile neautorizate care sunt făcute de cetățeni, care sunt lăsate pe lângă drum sau câte ele sunt la număr, deoarece că în răspunsul de la solicitare noi am primit un număr hiper mare, este 1000 dacă nu greșesc. Deci asta este o altă constatare că am văzut, că acestea nume gunoi și neautorizate. În afară de asta, la fel, probabil una la fel de importantă este inverzirea unor spații. Acum, cu tangența asta că nu avem locuri de parcare, avem hiper multe automobile, aglomerașa asta, autoritatea publică locală vine cu soluții, hai să tăiem păduri și să construim un loc de dens de parcări, ce nu este hiper ecologic și nu este convenabil și deloc sustenabil. Și altă constatare este ideea că aglomerațiile de mașini deja deseori este că o familie poate să aibă una, două vehicule,
1: da,
3: ce este o emisiune de CO2 hiper înaltă, dacă fiecare dimineață, zi, efectiv, se circulă cu mașina aceea.
1: Da.
2: La Varatic și la Ștefan Vodă și Dobăsarii Vechi s-au plantat puieți recent, la inclusiv de tineri. Iată, în contextul schimbărilor climatice.
1: Da. Dar aici, la Văratic, Dubăsarii Vechi, de la Cău, de asemenea, din câte cunosc, s-a pus în prim plan și problema apei.
2: Da, aici s-a pus, da, problema apei s-a pus în prim plan. La de la Cău, izvoarele, pentru că nu toate sunt... Bine, s-au făcut analize cu testele manuale, testele rapide, și s-a constatat că nu ies, sunt concentrații neconforme. Lipsa de canalizare, asta e cea mai mare sursă de poluare a solurilor și nu doar a solurilor. E problem, da.
1: Eu vreau să întreb dacă aceste rapoarte, dacă să parafrazăm, sunt niște, știu eu, reacții SOS către societate?
2: Da, ele sunt, pentru că tinerii au reușit să scoată în evidență anumite probleme, mai ales pe apă. Conținutul, că apa potabilă e mai, nu toată este sigură. Sunt probleme. Sunt probleme și în apeducte.
1: Da.
2: Sunt probleme în izvoare, inclusiv în izvoarele de la Căui pe malul Nistrului. Și e un sat cu multe izvoare. Și sunt că fie că nu e amenajat izvorul deloc, fie că apa nu e tare bună.
1: Ce trebuie să facem, o întrebare pentru oamenii invitați, ce trebuie să întreprindem, să facem pentru ca problemele de mediu să devină prioritate pentru primării, pentru unele primării, pentru că...
2: Pe problema lipsei sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare, eu cred că aici problema trebuie privită la nivel național sau chiar regional și de creat aceste sisteme, cel puțin măcar magistrale, la nivel pe regiuni, ca localitățile pur și simplu să se poată conecta la aceste magistrale. Pe izvoare, râuri mici, trebuie curățate, trebuie plantați puieți.
1: Da, dar de ce totuși atât problemele de mediu rămân în urma... Pentru mine este foarte plăcut de ziua independenței, președinta Republicii Moldova a menționat despre administrarea râurilor, despre natură, despre, pentru că cu adevărat pentru mine a fost un șoc să aflu sau la prima declarație a Maie Sandu despre programul de împădurire și reîmpădurire a Republicii Moldova. Un președinte vorbește pe subiecte de mediu.
2: Vezi că în ultimul, acum de când avem aceste secete severe, inclusiv acum cu Nistru, care este o problemă, acum parcă atenția, da, se duce către aceste probleme, dar până acum ele au fost ignorate.
1: Exact.
2: Și din prea multă ignoranță și-am ajuns aici. Din prea multă ignoranță. Și de-abia
1: adevăr,
2: acum când
1: adevăr,
2: suntem la limită, deja gata, haideți să facem ceva. Nu știu, sperăm că noi o să reușim să facem acest ceva ca să salvăm situația. Dar situația e una foarte critică pe toată țara. Și la împădurire și pe ape, și mai ales pe ape, noi nu avem ape.
1: Exact. Kirill, ai de adăugat?
3: Probabil la fel aș opta cu ideea că trebuie să vină o inițiativă de la nivelul central. Pe local înțeleg că bugetul nu mereu poate permite toate aceste lucruri pentru a activa toate procesele de management a deșeurilor, de a construi aceste lucruri. Sigur, există granturi, există proiecte europene pe care ei pot să câștige, dar asta-i vorbim că nu poate acoperi toată area în toate raioanele sau toate comunitățile. De-aia aș opta ca inclusiv la nivel central, deoarece că cumva ta spre central să duc și mai multe persoane cu experți, hai să-i numim așa, să se concentreze și să lucreze pe direcția asta de a oferi sprijin cu locul comunităților mai mici.
1: Merită acest proiect să fie replicat și în alte localități?
3: Cu siguranță.
1: Pentru că area geografic îmi pare totuși sărac.
2: Da. Da, dar problemele...
1: Dar ăsta este un început.
2: Exact.
1: Ăsta este început.
2: Dar în același timp...
1: Și lucrul ăsta bucură.
2: Aceste probleme, de fapt, se repetă în toată Moldova. Dacă o să le monitorizeze, cam peste tot o să găsească aceleași categorii de probleme.
1: Pot tinerii să convingă autoritățile atât locale cât și centrale că există anumite probleme de mediu și trebuie soluționate?
2: Foarte sigur pot. Dacă Ștefan Vodă a reușit să convingă să le dea un teren să-l fac parc, dacă Ghelăuza a putut pune presiune pe autorități ca un pic râpa să o mai decolmateze, de ce alții nu ar putea? Pot. Pur și simplu, ei trebuie să implicați tinerii, trebuie să le fie auzită vocea și un pic autoritățile, dacă se mai implică, și nu neapărat, nu știu, oricine, chiar și niște consilieri. Fie ești în opoziție, nu contează.
1: Exact.
2: Să se implice. Mai sunt profesori, mai sunt care se implică și trebuie cumva, că pe tineri trebuie cumva un pic să-i atragi, știi? Pentru că deocamdată majoritatea tinerilor la noi se implică pe salubrizare, împădurire. Așa, știi. Și totul e, dacă primăriile au careva inițiative, îi invită la consultări, ei sunt generatori de idei și de soluții. Dar dacă nu inviți, atunci trebuie cumva ușor dezvoltat această practică, obicei, da? Obicei,
1: exact, sunt în sânge,
2: exact,
1: în caracter.
2: Intră în sânge,
1: exact.
2: Și nu ne temem de schimbări și de faptul că tinerii, să le dăm tinerilor posibilitatea de a-și implementa și de a-și spune ceea ce ei cred.
1: Ați realizat un workshop de bune practici, unde au fost prezentate rezultatele monitorizării, da?
2: Noi am făcut un workshop cu echipele și da, am prezentat în comun prezentările, au fost invitate și autoritățile. În principiu, na, a fost ok cu workshop-ul, am împărtășit fiecare echipă ce a reușit să facă. Asta am împărtășit și deja autoritățile care, de exemplu, în cadrul atelierului, cineva de la primărie, Ștefan Vodă, a anunțat că a dat acest teren tinerilor ca să facă în parc.
1: Care a fost receptivitatea ta? Au fost autoritățile? Au fost prezente la toți autoritățile?
2: Da,
1: au atras atenția asupra soluțiilor cu care au venit copiii?
2: Da, au atras atenția. Ei, în principiu, își cunosc problemele și cunosc unde au de lucrat. Da, în principiu din 6 echipe, da, din 6 primării, bine, în total iese că 8 primării iese, da, 6 cu Pârlița și cu, da, vreo primărie, din 8 primării, doar o primărie a fost mai reticentă pe partea de, a fost mai puțin deschisă. Dar în rest celelalte au lucrat foarte bine cu tinerii.
1: Deci proiectul respectiv, Kiril, demonstrează faptul că tinerii pot deveni adevărați catalizatori a soluționării unor probleme?
3: Cu siguranță. Orice lucru poți fi soluționat atâta timp cât ai motivația și dorința și acest obiectiv stabilit.
2: Știi, tinerii noștri nu mai sunt atât de focusați pe a agonisi bunuri materiale. Știi, ei cumva, chiar și dacă au aceste dorințe cumva materiale, dar cumva pentru ei contează foarte mult și ce stă la baza acelui bun material. Sau cum a fost el obținut până să ajungă pe masa noastră. Sau se uită și la partea de companii private, ce valori au ele și dacă au valori pe îndreptate spre mediu, spre protecția mediului. Tinerii cumva un pic și-au schimbat, să zic așa, viziunea. Nu mai sunt atât de mult focusați doar pe materialism. Și asta pe mine mă bucură, pentru că o să avem cu cine să lucrăm pe viitor.
1: Proiectul dat va fi repetat sau doriți să faceți o continuitate, durabilitate?
2: Deocamdată nu știm. Nu știm, dar noi continuăm să lucrăm cu tinerii, pentru că noi avem și un joc. Ecovile se numește.
1: Cum?
2: Ecovile.
1: Ecovile.
2: Și noi avem beneficiare prin diferite localități.
1: În ce constă acest joc?
2: E un joc de societate. De societate, axat la fel pe probleme de mediu, prin care tinerii se adună, se împart pe echipe și discută. Acolo e mai mult accentul pus pe argumentarea sau prioritizarea problemelor de mediu per localitate. Și anume spus accentul așa, prioritizarea de probleme și bani, ca să zicem, să dă atâția bani și ce, cum practic atrage banii și cum convingi problema ta e mai importantă decât problema celuilalt. Adică e un soi de dezbatere se creează între tineri. Și noi cumva lucrăm în direcția educației ecologice și educației civice.
1: Da,
2: dar faptul că mai repetăm sau nu mai repetăm proiectul ăsta, deja încă nu știm. Vedem.
1: Vreau de asemenea să vă întreb, pentru că în procesul de monitorizare, acești tineri au identificat dacă are localitatea, spre exemplu, strategii de dezvoltare, eu știu, a localității, care sunt documente necesare pentru să existe într-o oarecare localitate.
2: Eu, de fapt, am rămas cu ușor surprins plăcută să aflu că multe din localitățile rurale au aceste strategii, planuri de dezvoltare rurală, inclusiv componenta de mediu.
1: Dacă au aceste strategii, îmi dau seama că apeliu, primarul și ceilalți de la primărie sunt deschiși pentru soluționarea problemelor de mediu. Fiecare își dorește localitatea să prospere, localitatea poate să atragă turiști, localitatea să, eu știu, să producă pentru că avea bani la buget și ca să se dezvolte.
2: Da. Da, ei își doresc. Dar zic, trebuie conlucrare și cu autoritățile raionale și cu cele naționale. Trebuie conlucrare. La noi una dintre lacune e lipsa aceasta de conlucrare, de coordonare la nivel național. Adică totul se face fragmentat, în grupuleți și e haos.
1: Kiril, totuși, cum crezi cât de ușor poți să stârnești interesul unui tânăr ca să participi la luarea deciziilor, la monitorizarea activităților primăriei și, spre exemplu, la identificarea și soluționarea problemelor de mediu? Și dacă tinerii de astăzi nu se plictisesc prea repede?
3: Tinerii se plictisesc prea repede, înțelegând, inclusiv comparându-mă că mai interacționez cu copii mai mici, cu o vârstă mai mică de a mea, înțeleg că cu fiecare an, cu fiecare generație, copiii se schimbă. Nouă ne rămâne doar să ne adaptăm sub ceea ce ei fac, deoarece că nu poți cu deasâla să schimbi o persoană și cum ea gândește. Tinerii, generația mai tânără acum este mult mai digitalizată, mult mai bine înțeleg ce este telefonul, laptopul, toate aceste chestii. La rândul meu încă nu sunt așa departe de generația lor, dar acum înțeleg că dacă m-aș pune cu un copil un pic mai așa, multe lucruri eu n-aș ști ce știe copilul acela. La rândul lui el n-aș ști lucrurile care le știu eu. Și asta e firesc, că oamenii să știe diferite lucruri din diferite domenii. Din partea mea, eu nu știu cât e de posibil să motivez o persoană. Totul vine și implicarea omului vine de la sine. Dacă omul dorește într-adevăr să facă o schimbare, da, tu poți să-i spui că, uite, tu doar poți să-l informezi că ai un drept, tu poți participa, tu ești neapărat să fii auzit, dar atâta timp cât motivația omului însuși, a tânărului, nu este, nu devine nici o participare anume semnificative, dar e ceva de genul cum primarul are nevoie de un grup de tineri a fi consultat, sună la o profesoară, la o dirigintă și duce toată clasa acolo și nu e aparat că cineva din tineri ce vor vorbi, vor rămâne tot maturii care vor discuta la această consultare.
2: Apropo, noi cu tineri am lucrat pe online. Eu monitorizare am făcut-o pe online cu ei.
1: Deci, cum asta?
2: Adică asta a fost discuțiile întâlnirii, toate erau pe WhatsApp făcute cu ei.
1: Nu am învățat această metodă foarte bine în pandemie și o aplicăm cu succes.
2: Da, continuăm să o aplicăm și ea funcționează. A funcționat foarte bine în cazul nostru.
1: Ce sfaturi aveți pentru tinerii care doresc să devină monitori de sine stătători a problemelor de mediu și de probleme de, știu eu, care poate fi din alt domeniu, social sau din localitate, care sunt activi și doresc, ce sfat aveți pentru ei?
2: Să observe. Să învețe să observe tot ce e înconjoară, de la copaci. Merge pe drum să privească copacii și să se întrebe așa, copacul ăsta e bolnav, da, dacă văd acolo un ciot crescut, niște frunze, parcă nu știu cum altfel decât celelalte, înseamnă că copacul ăsta are o boală. Adică cumva să-și dezvolte acest spirit de observații ca să poată identifica problemele care există. De la gunoaie, ce fel de gunoaie s-au aruncat, unde s-au aruncat, avem urne în sat sau nu avem, dar dacă avem, de ce nu se respectă să se arunce la urnă? Dar dacă nu sunt suficiente urne, de ce nu putem improviza niște urne? Pentru că da, urnele le improvizez, ca oamenii să aibă unde arunca gunoiul. Iarăși, la fel cu apele. Ce se aruncă în ape? Unul dintre tinerii noștri de la Văratic, el periodic face tururi din astea pe lângă Cehur și monitorizează ce se întâmplă pe acolo. Adică el nu-i doar monitor așa de scurtă durată, el cumva e continuu monitor.
1: Kirill?
3: Eu aș da un sfat hiper scurt. Este de a nu fi, de a nu-ți fie frică de a face primul pas, deoarece că tinerii tare des au teama asta că nu dă doamne să mă duc eu la primar și să spun pentru ei primare sau
1: sunt autoritate.
3: Bugetare e ceva autoritare, ceva hiper greu de ajuns. Ei nu înțeleg încă că oamenii aceia sunt aleși de popor și ei lucrează pentru popor.
1: Da.
3: Astfel spus, asta și este sfatul meu, de nu-ți fie frică de a face primul pas.
1: Și ultima întrebare, Kirill, din cadrul acestui dialog, dacă peste câțiva ani Kirilici, Kirill devine edil la unui localități, care ar fi acele trei probleme pe care le-ar începe activitatea cu soluționarea lor?
3: Depinde de localitate, cu siguranță, și arăși este vorba, cum și-a spus, un proces de observare și de analiză. Dacă peste 5 ani aș putea să am și ar rămâne tot aceleași probleme nerezolvate, dar sper să nu fie așa, cred că cel mai important lucru este iarăși oferirea unei infrastructuri cât mai avantajoase cu contextul de amenajare, inclusiv ecologică, să fie plantați copaci, cum ar fi pe lângă drumuri, pe lângă trotuar, pentru a asigura o umbră când e hipercald vara. A doua problemă și probabil ar fi ideea de energie sustenabilă, deoarece că acum avem în criza energetică și nu cred că în următoarea ani asta hiper, deoarece că cum vedem toate procesele care se întâmplă pe plan mondial, înțelegem că oricum suntem dezavantajați în contextul dat, de ar trebui să optăm pentru panele solare sau alte resurse energetice ecologice. Și al treilea, probabil a investi în tineri. A investi în activități, a investi în locuri, în spații în care ei pot să se dezvolte.
1: Mersi mult pentru răspuns, mersi mult pentru acest frumos proiect. Prieteni, am discutat cu Kirilici Kirill, monitor civic în cadrul proiectului Empower Youth, și Natalia Munteanu, coordonator și mentor al tinerilor monitori. Sunt sigur că vom mai discuta și la alte subiecte într-o proximă emisiune, pentru că chiar acest proiect care a tras tu copiii tineri să monitorizeze problemele de mediu, să vadă cum impactul îl face mai mic asupra mediului înconjurător. Să ținem cont de schimbările climatice, este și un proiect educativ chiar și pentru acești tineri. Eu vă mulțumesc mult, iar ascultătorilor și celor care ne privesc, le reamintesc că a fost o ediție specială a emisiunii Între Da și Nu. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!
0: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене.

0: manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe.

0: Numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.radiofest.md.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Lady.